0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: KFC تروتی نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
2: Думаєш, польоти – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
5: Шарики барнома Comfort Baby. Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
6: ویتامین D برای مستحکم شدن استخوان‌ها و دندان‌ها اینچونین فعالیتی درستی ارگانیسم اهمیت کلان دارد. سلام مادران عزیز، امروز ما در باره ویتامین D و نقش آن در رشد کودک صحبت میکنیم. منبع اساسی ویتامین D نوری آفتاب میباشد. با وجود این، برای بعضی کودکان تنها آفتاب کافی نیست و دکتر میتواند استفاده ویتامین D را توصیه دهد. این ویتامین را تنها با توصیه متخصص و در مقدار معین استفاده برید. استفاده از حد زیاد نیز میتواند به سلامتی کودک ضرر رساند. برای گرفتن معلومات بیشتر همیشه با دکتر مشورت کنید. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
5: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیک مختلفی معیشی، آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بیخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی تیفلی شما.
0: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام. در همه جا آسیا پلاس.